kurang salike baiko erabe. Ainitza gaita txarina odol biretako